ئىگەن بولۇپ، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 15 يىللىق زىيارەت مەزگىلىدە جەمئىي 19940 كىشىگە يېڭىدىن ئىككىلەمچى دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان دەپ دىياگنوز قويۇلغان. تېخىمۇ مۇھىمى، ھەرىكەت قىلىشمۇ تاتلىق ئىچىملىكلەرنىڭ زىيىنىنى پۈتۈنلەي يوقىتالمايدىكەن.

غەربنىڭ توكىنى شەرققە يەتكۈزۈش، شەرقىي رايوندا سانلىق مەلۇمات، غەربىي رايوندا ھېسابلاش قاتارلىق دەرىجىدىن تاشقىرى قۇرۇلۇشلار تاغ دەريالاردىن ھالقىپ ئۆتۈپ بايلىقنى جۇڭگو سىمىنىدا راۋان يۈرۈشتۈردى. پۈتۈن مەملىكەت بىر تاختى شاھمات بولۇشتا چىڭ تۇرۇلۇپ، بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي، چاڭجياڭ دېلتىسى، گۇاڭدۇڭ شياڭگاڭ ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ مەنبەسىنىڭ يېتەكلەش رولى تېخىمۇ كۈچەيتىلدى. شەرقىي شىمال، ئوتتۇرا رايون، غەربىي رايون قاتارلىق ئوخشاش بولمىغان رايونلار ئۆز شارائىتىغا ئاساسەن تەرەققىيات يولىنى ئەلالاشتۇرۇشنى تېزلەتتى. رايونلار ماس تەرەققىياتىنىڭ ھەيۋەتلىك يۆگىمە رەسىمى سىزىپ چىقىلدى. شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ئۆز ئارا تۈرتكە بولۇپ، ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونلىرى بىلەن دېڭىز بويىدىكى رايونلار ھەم تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىش ئارقىلىق يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ يېڭى قۇۋۋىتى، يېڭى ئەۋزەللىكى يارىتىلدى. 23 ئەركىن سودا سىناق رايونى شەرق، غەرب، جەنۇب، شىمال، ئوتتۇرا قىسىمنى قاپلىدى. ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش دوستلار چەمبىرىكى 50 دۆلەتكە كېڭەيدى. بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، 31 دۆلەت ۋە رايون بىلەن 24 ئەركىن سودا كېلىشىمى ئىمزالاندى. جۇڭگو چوڭ بازىرى دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا جۇشقۇن ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. يول ھەيۋەتلىك ۋە داغدام. قىيىنچىلىقلارنى ئۈزلۈكسىز يېڭىپ، ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان جۇڭگو ناملىق قايەت زور پاراخوت يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ رول تۇتۇپ يول باشلىشى ئارقىسىدا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىنى بويلاپ، بوران چاپقۇنغا قارىماي تېخىمۇ گۈزەل ئەتىگە قاراپ ماڭىدۇ.

تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، ۋېلىسىپىت مېنىش، سۇ ئۈزۈش قاتارلىقلار. ئادەتتە خىزمەت ياكى ئۆگىنىشتە ئۇزۇن ئولتۇرغاندا ھەر سائەتتە ئورۇندىن تۇرۇپ 5-10 مىنۇت ھەرىكەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئاددىي ھالەتتىكى پىيادە مېڭىش، پەي سوزۇش قاتارلىقلار ئىزچىل ئولتۇرغاندىن ياخشى. 3. يېشىغا يەتكەندە تەكشۈرۈش. خەتەرلىك كىشىلەر توپىنى تېخىمۇ بالدۇر تەكشۈرۈش كېرەك. نۇرغۇن بوغماق تۈز ئۈچەي راكى ئۈچەي مۇنچاق گۆشتىن تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ كەلگەن. ئەگەر راكقا ئۆزگىرىشتىن بۇرۇن مۇنچاق گۆشنى بايقىغىلى ۋە بىر تەرەپ قىلغىلى بولسا، خەتەرنى تېخىمۇ بالدۇر توسۇش پۇرسىتى بولىدۇ. ئادەتتىكى خەتەرلىك كىشىلەر توپى 45 ياشتىن باشلاپ تۈز ئۈچەي راكىنى تەكشۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. تۈز ئۈچەي راكى جەمە تارىخىي، ئىرسىيەت خاراكتېرلىك ئۆسمە يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى قاتارلىق خەتىر يۇقىرى كىشىلەر توپىنى تەكشۈرۈش يېشىنى مۇناسىپ ئالدىغا سۈرۈش كېرەك. ئۈچەي مۇنچاق گۆشى بايقالغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن كېسىپ ئېلىۋەتسىلا ھەممە ئىش پۈتىدۇ دەپ قارىماسلىق كېرەك. مۇنچاق گۆشنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، سانى، پاتالوگىيىلىك تىپى ئوخشاش بولمايدۇ. كېيىنكى قايتا تەكشۈرۈش ئارىلىقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە قەرەللىك ھالدا ئۈچەي ئەينىكىدە تەكشۈرتۈپ كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ قايتا قوزغىلىشى ياكى تەرەققىي قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

0: ياكي مافقت قازانغان زاتلارنىڭ ئوبرازىنى يارىتىپ بېرىدىغان مەزمۇنلاردىن ئۆسۈشكە ئالىدىكەن. بۇنداقتا بۇ سۈرەتلەر زادى قەيەردىن كەلگەن؟ بۇلارنىڭ ھەممىسى مۇستەقىل سۈرەت كېلىشىنىڭ قانۇنلۇق خام ماتېرىيالىمۇ ياكى باشقىلارنىڭ ئاشكارا سۈرەت فىلىملىرىنى يۆتكەپ ئىشلەتكەنلىكمۇ؟ ياكى سودىگەرلەر كۆڭۈل قويۇپ پىلانلاپ تۈركۈملەپ تىزىپ چىققان، قەستەنگە ياساپ تارتقان سۈرەتلەرمۇ؟ تارماق ھەقىقىي كۆرۈنگەن ھەر بىر پارچە سۈرەتتىكى مۇھەببەتلەر، توي قىلغان كۆرۈنۈشلەر، خىزمەت ئىزدىگەن كۆرۈنۈشلەر، ھەتتا سودا سۆھبەتلىرى دوستلار چەمبىرىكىدىكى ياكى ئالاقە تور بېكىتىدىكى ئۆزئارا پو ئىچىدىغان يول خېتىگە ئايلانغاندا، بىز ئېكراننىڭ ئۇ تەرىپىدىن راست يالغانلىقىنى قانداق پەرقلەندۈرىمىز؟ بۇنىڭ ئارقىسىغا يەنە قانداق قانۇنىي خەۋپ خەتەر ۋە ئىشەنچ كىرىزىسى يوشۇرۇنغان؟ مال سېتىۋېلىش يۇمشاق دېتاللىرى ۋە ياكى نىمكەش سودا سۇپىلىرىنى ئىزدىگەن چېغىمىزدا، نۇرغۇن دۇكانلاردا دوستلار چەمبىرگىدىكى ئەمەلىي ئەھۋال سۈرەتلىرىنى ساتىمىز دېگەن ئېلانلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇلارنىڭ باھاسىنىڭ 1 يۈەندىن 8 يۈەنگىچە ئىكەنلىكىنى بايقايسىز. سودىگەرلەر تاۋارلار تەپسىلات بېتىگە دوستلار چەمبىرگىگە رەسىم سەپلەپ بېرىمىز، ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇلىرىغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ دېگەندەك بەلگىلەرنى قويغان بولۇپ، ساتقان سۈرەتلەر بىردەك تور دېسكىسى ئارقىلىق تاپشۇرۇلىدىكەن. بۇ تور دېسكىلىرىغا ئۇلىنىشىدا دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىنىڭ ساياھەت مەنزىرىلىرى، مال سېتىۋالغان كۆرۈنۈشلەر، مەزلىك تائام ۋە ئاشخانىلاردىكى ھەر خىل تارتىلغان كۆرۈنۈشلەر بار بولۇپ، بۇ خىل كۈندىلىك تۇرمۇش سۈرەتلىرى ھەمدە يەككە كىشىلەرنىڭ گولف توپ ئوينىغان سۈرەتلىرى، ئالاھىدە مەيدانلاردا قارتا ئېلىش قاتارلىق تەنھەرىكەت تۈرلىرىنى قىلغان ئەمەلىي ئەھۋاللاردىكى سۈرەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىنى بايقايمىز. بۇ كۆرۈنۈشلەر ئىنتايىن تەبىئىي، ئىختىيارىي تارتىلغاندەك بولۇپ، قارىماققا ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇلىرىدا ئۇچرايدىغان كۈندىلىك ھەمبەھرىلىنىش بىلەن ھېچقانداق پەرقى يوق. ئۇنداقتا بۇ سۈرەتلەر ئۆزىگە خاس سۈرەتكە ئېلىنىدىغان قانۇنلۇق خام ماتېرىيالمۇ ياكى سودىگەرلەر سېتىۋالغان ھەمدە رەتلەپ قويغان سۈرەت ئامبىرىمۇ ۋە ياكى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىنىدىغان باشقىلارنىڭ ئۇچۇرلىرىمۇ؟ ئەمەلىي ئەھۋال سۈرەتىنى سېتىۋالغان ئىستېمالچىلار سۈرەتلەر ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇلىرىدا يۆتكەپ كېلىنگەن ھەم قانۇنسىز سېتىۋېلىنىدىغان بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمانلانماقتا. يەنە بەزى ئىستېمالچىلار ساياھەت قىلغان كۈنى ھاۋا ياخشى بولمىغاچقا، شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئەمەلىي ئەھۋال فىلىملىرىنى، سۈرەتلەرنى سېتىۋېلىپ، دوستلار چەمبىرىكىگە تولۇقلاپ يوللاشنى ياخشى كۆرىدۇ. يوللىغاندىن كېيىن سۈرەتتە ئەسلىي ئاپتورنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدىكى سۇ باسمىسى بارلىقىنى بايقىغان چېغىدا، ئۆزىنىڭ پۇل خەجلەپ يۈزىنى تۆككەنلىكىنى بايقايدۇ. ئىستېمالچىلارنىڭ بايانىغا ئاساسەن، مۇخبىرلار سۇپىنىڭ سۈرەت تونۇش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ، سېتىۋالغان بۇ سۈرەتلەرنى ئىزدەپ باقتى. نەتىجىدە سۇپىدا ھەقىقەتەن ئوخشاش پاسوندىكى نۇرغۇن سۈرەتلەرنىڭ بارلىقىنى، بۇنىڭ ئىچىدە سۈرەتكە ئالغۇچىنىڭ ئۆزىنىڭ بار يوقلۇقىنى بېكىتىشنىڭ تەسدىكەنلىكىنى بايقىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىسمەن ھېسابات نومۇرلىرى يەنە سۈرەتنى ھەمبەھرىلەنگەندىن كېيىن دوست تۇتۇش، جۆرە ئىزدەش قاتارلىق ئالاقىدار مەزمۇنلار بىلەن بىللە ئېلان قىلىدىكەن. قانۇن مۇتەخەسسىسى بېيجىڭ يۆچىڭ ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ ماۋۇ مۇدىرى يۆجىڭ شەن مۇنداق دېدى: ئەگەر سودىگەرلەر باشقىلارنىڭ سۈرىتىنى يۆتكەپ ساتسا، سۈرەت مەزمۇنىغا ئاساسەن ئىگىدارىنىڭ كۆپ خىل قانۇن ھوقۇق مەنپەئەتىگە دەخلى تەرۇز قىلغان بولۇشى مۇمكىن. يۆجىڭ شەن مۇنداق دەيدۇ: تورلاردا سېتىلىۋاتقىنى باشقىلارنىڭ چىراي ئىپادىسى، سۈرىتى، ئېنىق پوترتى چۈشۈرۈلگەن رەسىملەر. ئالدى بىلەن دەخلى تەرۇز قىلىدىغىنى سۈرەت ھوقۇقى بولىدۇ. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرىدىكى بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن سۈرەت ھوقۇقدارىنىڭ سۈرىتىنى ئاشكارا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. فوتوسۈرەت ئەسەرلىرى ئەسەر ھوقۇق تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ. ئەگەر باشقىلار ئۆز مەيلىچە كۆپەيتىۋالسا ھەمدە ئۇچۇر تورلىرى ئارقىلىق باشقىلارغا تارقاتسا ياكى سېتىپ پايدا ئالسا، ئەسلى ئەسەر ھوقۇقدارىنىڭ ئالاقىدار ئەسەر ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلغان بولىدۇ. ئەگەر سېتىلغان بۇ سۈرەت ياكى ئۇچۇرلار شەخسىي مەخپىيەتلىك مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولسا، ھەتتا باشقىلارنىڭ شەخسىيەت ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلىش گۇمانى بولۇشى مۇمكىن. قىلمىش ئېغىر بولغاندا مەمۇرىي ياكى جىنايى ئىشلار جازاسىغا ئۇچرىشى مۇمكىن. مال سېتىۋېلىش سۇپىلىرىدىكى كۆرۈنمە يۈزنى زاكاز قىلىش مۇلازىمىتىگە نىسبەتەن ئەرزان كۆپ مىقداردا بولغان ئەمەلىي سۈرەت بوختىسىدىن باشقا يەنە سۇپىدا يەنە كۆرگەزمە يۈزىنى مەخسۇس زاكاز قىلىدىغان، ھەق تۆلەيدىغان ئالاھىدە مۇلازىمەت بار ئىكەن. بۇ كۆرگەزمە يۈزى دوستلار چەمبىرىكىنىڭ يۈزلىرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھەر خىل ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ئەگەر بۇ يەردىن رەسىم سېتىۋالغان ئىستېمالچىلارنىڭ مۇشۇنداق بايلار سۈرىتى ئارقىلىق باشقىلارنى ئالدايدىغانلىقىنى، باشقىلارنى خاتا يۆنىلىشكە يېتەكلەيدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىپ تۇرۇپ، يەنىلا مۇشۇنداق ئېسىل ياسالما سۈرەتلەر بىلەن تەمىنلىگەن بولسا، ئەمەلىيەتتە يامان غەرەزدە قەستەنلىككە تەۋە بولىدۇ. ئەگەر كەلگۈسىدە ئۈچىنچى كىشى مۇشۇ سەۋەبتىن زىيانغا ئۇچرىسا، ئۇنداقتا يامان غەرەزدە پىلانلىغان، ئىجرا قىلغان قىلمىشقا قاتنىشىش، ھەتتا ئوراپ قاچلاش مۇلازىمىتى قىلغان سودىگەرلەرمۇ جاۋابكارلىقتىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı Çungoğu Nazar programımız müşyede ahırlaştı. Programımızın dihtori Şirin Gül Toğdi. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. nazaratçısı Arapa Tüzencan. Әмді дейқтіңла, станциямызның аңыплыш алды тұрған башқы сарқыл программарды болсын.

شۇ كېچىدىن باشلاپ كارىنىن بىلەن ئۇنىڭ خوتۇنى ئۈچۈن بىر خىل يېڭىچە ھايات باشلاندى. ئالاھىدە بىر ئىشمۇ يۈز بەرمىدى. ئاننا بۇرۇنقىدەكلا ئاقسۆڭەكلەر جەمئىيىتىنىڭ سورۇنلىرىغا بېرىپ تۇردى. بولۇپمۇ بېتسىنىڭ ئۆيىگە كۆپرەك بارىدىغان، ۋرونىسكى بىلەن ھەممىلا يەردە ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان بولدى. كارىنىن بۇ ئەھۋاللارنى كۆرۈپ بىلىپ تۇردى، لېكىن ھېچنېمە قىلالمىدى. بار ئاماللارنى قىلىپ خوتۇنى بىلەن ئوچۇق سۆزلىشىشنى ئويلىغان بولسىمۇ، خوتۇنى ئۇنىڭ گېپىنى چاقچاققا ئايلاندۇرۇپ بۇزۇپ ئۆتكىلى بولمايدىغان توسۇقتىن بىرنى سېلىپ ئۇنى توسۇپ قوياتتى. كۆرۈنۈشتە ئىككىسى بۇرۇنقىغا ئوخشاش كېتىۋاتقاندەك، ئەمما ئىشكى مۇناسىۋەتلىرى پۈتۈنلەي بۇزۇلغان ئىدى. كارىنىن كۈچلۈك بىر سىياسىيون تۇرۇپ ئۆزىنى بۇ جەھەتتە تولىمۇ ئاجىز سېزەتتى. ئۆزىنى بېشى ئۈستىدە ئېگىز كۆتۈرۈپ تۇرغان ئۆتكۈر پالتىنىڭ ئاستىدا ياۋاشلىق بىلەن بېشىنى ئېگىپ پالتىنىڭ زەربىسىنى كۈتۈپ تۇرغان ئۆكۈزگە ئوخشىتاتتى. ھەر قېتىم شۇ ئىش توغرىلىق ئويلاشقاندا يەنە بىر قېتىم ئۇرۇنۇپ باقاي، ياخشى كۆڭۈل، ياخشى مۇئامىلە ۋە چىرايلىق نەسىھەتلەر بىلەن چۈشەندۈرسەم ئۇنى ئۇ ئىشتىن قۇتۇلدۇرۇشقا، غوشىغا كەلتۈرۈشكە ئازراق بولسىمۇ مۇمكىن بولۇپ قالار دېگەندەك ئۈمىد ئارزۇلاردا بولاتتى. لېكىن خوتۇنى بىلەن سۆزلىشىشكە باشلىغاندىلا خوتۇنىنى چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان رەزىل ئالدامچى بىر نەرسىنىڭ ئۇنىمۇ ئۆزىگە بويسۇندۇرۇپ نەتىجىدە سۆز دېگەنلىرى ئۆزى ئويلىغان سۆزلەر بولماي قالاتتى. تەلەپپۇزىمۇ

0: ئىشلار قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ. توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟ ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز، بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ، ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
2: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
2: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمىسە؟
2: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى. چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسا.

0: ھازىرغىچە ئۇنىڭغا تۇتۇش قىلماپتۇ. ئادەم يوق، بىزدىكى ئادەملەر بىلەن بىر ئىش قىلىش قىيىن. سېمىيون دېگەن ھېلىقى. شۇنداق بولغاندىكىن قۇرۇق چۆپنىڭ ئىشىنى قويۇپ تۇرسىڭىز بولمامتى؟ مەنمۇ شۇنداق قىلدىم. ئەمىسە ئادەملەر نېمە ئىش قىلىپ يۈرىدۇ؟ بەش ئادەم كومپۇت قىلىۋاتىدۇ، تۆت ئادەم سۇلۇ يۆتكەۋاتىدۇ. سۇلۇنى بىخسىپ قالمىسۇن دەپ ئۇلارنى شۇ ئىشقا بۇيرۇغانتىم، كونستانتىن دېمىتىرىچ. لېۋىن ئۇنىڭ بىخسىپ قالمىسۇن دەپ دېگەن گېپىدىن ئۇرۇقلۇققا ئېلىپ قويغان ئەنگلىيە سولۇسىنىڭ كاردىن چىققانلىقىنى بىلدى. بۇ ئۇلارنىڭ ئۆزى دېگەن بويىچە ئىش قىلمىغانلىقىنىڭ نەتىجىسى ئىدى. مەن سىزگە شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغانغا نوكەشلەرنى قويۇۋېتىڭلار دەپ ئېيتقانغۇ؟ خاتىرجەم بولۇڭ خوجايىن، ھەم ئىشلار ۋاقتىدا جايىدا پۈتىدۇ. لېۋىن ئاچچىقى بىلەن قولىنى سىلكىپ سولۇنى كۆرۈپ بېقىش ئۈچۈن ئامبارغا باردى. ئۇ يەردىن ئاتخانىغا قايتىپ كەلدى. سولۇ تېخى بۇزۇلماپتۇ، لېكىن دېھقانلار ئۇنى پەستىكى ئامبارغا چۈشۈرمەي گۈرجەكلەر بىلەن ئۆرۈۋاتقان ئىكەن. لېۋىن ئۇلارغا قانداق قىلىشنى ئۆگىتىپ ئىككى دېھقاننى بېدە تېرىشقا ئەۋەتتى. غوجىدارغىمۇ قايتا چېچىلمىدى. شۇ ئەمەسمۇ، ھاۋا مۇشۇنداق ياخشى تۇرسا خەق ئارتۇقچە چېچىلىپ نېمە قىلىدۇ؟ ئىگنات دەپ چاقىردى ئۇ قۇدۇقنىڭ يېنىدا يەڭلىرىنى تۈرۈۋېتىپ ھارۋا يۇۋاتقان ھارۋا كەشكە. ئاتنى ئېگەرلىگىن. قايسى ئاتنى بېگىم؟ كالپۈك بولسۇن بولىدۇ. خوپ بېگىم. ئات ئېگەرلىنىپ بولغۇچە لېۋىن يەنە كۆز ئالدىدا ئالدىراپ يۈرگەن غوجىدارنى ياخشىلىشىپ قېلىش مەقسىتىدە ئالدىغا چاقىرىپ باھاردا قىلىدىغان ئىشلار ۋە ئىگىلىك پىلانلىرى ئۈستىدە پاراڭلاشتى. ھەم ئۇنىڭغا ئوغۇت بىرىنچى ئوت ئورمىغىچە ئېتىزلىق توشۇپ بولۇنسۇن، يىراقتىكى يەرلەردىكى ئېتىزلار سوقا بىلەن توختاۋسىز ھەيدىلىپ ئاختارما قىلىنمىسۇن، ئوتنى تەڭ شېرىك چاپتۇرماي ئادەم ياللاپ چاپتۇرۇڭلار دېگەندەك كۆرسەتمىلەرنى بەردى. غوجىدار ئۇنىڭ گەپلىرىگە دىققەت بىلەن قۇلاق سېلىپ تۇردى. ئەمما چىرايىدىن لېۋىنغا تونۇشلۇق بولغان ھەم دائىم لېۋىننىڭ چىشىغا تېگىدىغان ئۈمىدسىز، ئىشلارغا ئامالى يوقتەك بىر خىل ھالەت چىقىپ تۇراتتى. ئۇنىڭ بۇ قىياپىتىدىن ھەممە ئىش سىز دېگەندەك بولىدۇ، لېكىن يەنىلا تەڭرىنىڭ ئىلتىپاتىغا قارايدىغان گەپ دېگەندەك مەنە چىقىپ تۇراتتى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. بۈگۈنكى رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياقلاشتى. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ نازارەتچىسى ئەسقەر تۇرسۇن. مەسئۇل مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا. دىكتورى ۋە كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا سەر خىل پروگراممىلىرىدا بولسۇن.
1: ساغلاملىق داستىخىنىمىزدا.
2: تالوندىكى ئىچكىلىك كودنى سايلىساقلا يېمەكلىكلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىلغان ئورنى، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش ئۇچۇرى قاتارلىقلارنى كۆرەلەيمىز، خاتىرجەم سېتىۋالالايمىز.
3: قورمىغا تۇز شېكەرنى ئازراق سالايلى، ئوبدان تاللىساق ساغلام ئوزۇقلىنالايمىز.
1: ساغلاملىق ئايقىمىزدا.
4: تاماقتىن كېيىن پىيادە مېڭىش ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە پايدىلىق.
2: ۋېلىسىپىت بىلەن ئىشقا بېرىپ كەلسەك تېنىمىز ساغلام بولىدۇ، يول توسۇلۇشتىمۇ قورقمايمىز.
1: ساغلاملىق قولىمىزدا.
2: ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىساق بايلىقتىن تەكرار پايدىلىنالايمىز.
3: دېرىزىلەرنى ئېچىپ ھاۋا

0: مۇقاتلام ئانالىز قىلىنغاندىن كېيىن تەھدىتنى چىقىرىپ تاشلىغاندىلا چوڭ مېڭە ۋە بەدەن ئاندىن جەڭ قىلىش ياكى قېچىشتەك سېزىمچانلىق ھالىتىدىن ئاستا ئاستا سوغۇققان ۋە سالماق بولۇپ قايتىدىن ئۆزىنى ئەركىن تۇتۇش ۋە ئۆز بېتىلىش ئەندىسىگە كىرەلەيدۇ. خۇددى تۇيۇقسىز سۈرەتنى تېزلىتىپ يۈگۈرگەندىن كېيىنكى يۈرەك سوقۇشنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ۋاقىت كەتكىنىگە ئوخشاش چوڭ مېڭە تەھدىتنى بىكار قىلىشقا ھۆكۈم قىلغان تەقدىردىمۇ بىزنىڭ چوڭ مېڭە ۋە بەدىنىمىز بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ئاندىن جەڭ قىلىش ياكى قېچىشتىن ئۆزىنى ئەركىن تۇتۇش ۋە ئۆز بېتىلىشكە ئۆزگەرتىدۇ. تەتقىقاتلاردىن ئىسپاتلىنىشىچە كىشىلەر ئۆزىنى ئەركىن تۇتۇش ۋە ئۆز بېتىلىش ھالىتىدا تۇرغاندا ئىجتىمائىي ئالاقە ماھارىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ بېسىم دەرىجىسى تۆۋەنلەيدىكەن. شۇڭا تېلېفوندىن قورقىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا تېلېفون سايرىغاندا بەدىنى ۋە چوڭ مېڭىسى ھەش پەشتىگۈچە جەڭ قىلىش ياكى قېچىشتەك سېزىمچانلىق ھالىتىگە كىرىپ قالىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئەگەر يەڭگىللىك بىلەن تېلېفونلانسا ئادەتتە ئىجتىمائىي ئالاقە ۋە ئىپادىلەشكە ماھىر بولغان كىشىلەرنىڭمۇ چوڭ مېڭىسى قىسىلىپ قېلىپ پاراڭلىشىش جەريانىدا ئاغزىغا كەلگەننى جۆلەيدىغان بولۇپ قېلىشى ياكى مۇداپىئە قىلىش ئېڭى كۈچلۈك بولۇپ پاسىپ قارشىلىشىدىغان بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇڭا ناۋادا سىزگە ھېچقانداق روھىي تەييارلىق بولمىغان ۋاقىتتا تېلېفون كېلىپ قالسا ئاۋۋال تېلېفوننى ئالماي سىناپ باقسىڭىزمۇ بولىدۇ.
1: ئاداش ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق.
4: Пәскүче, пәй топ ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынықшты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Илгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ чықы мә? Саламәтлігем баған сыр яқшы өп кетпарду.
5: Тән сақлық зор байлық. Әммейлән чыныққа әһмият берәйлек.

0: ئەتراپتىن كەلگەن خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى يېڭىپ جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى بەرپا قىلىپ ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇپ ئۇنى قوغداپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ يۈكسەك مەركەزلەشكەن پىلانلىق ئىگىلىك تۈزۈلمىسىدىن ھاياتى كۈچكە تولغان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىگە ئۆتۈش بېكىنمە يېرىم بېكىنمە ھالەتتىن ھەر تەرەپلىمە ئېچىۋېتىلگەن ھالەتكە ئۆتۈشتەك تارىخىي بۇرۇلۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى نىسبەتەن قالاق ھالەتتىن ئىقتىساد ئومۇمىي مىقدارى جەھەتتە دۇنيا بويىچە ئىككىنچى ئورۇنغا ئۆتۈشتەك تارىخىي بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ خەلق تۇرمۇشىدا كىيىش تويۇش يېتەرلىك بولماسلىقتىن ئومۇمىي جەھەتتىن ھاللىق سەۋىيەگە يېتىش ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەگە ئاتلىنىشتەك تارىخىي ھالقىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى يېڭى ھاياتى كۈچكە تولغان تۈزۈلمە كاپالىتى ۋە تېز تەرەققىي قىلىدىغان ماددىي شارائىت بىلەن تەمىنلىدۇق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرلۇق ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىش ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى ئىسلاھات ئېچىۋېتىش زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان ئاچقۇچلۇق تەدبىر. جۇڭگو چوڭ قەدەم بىلەن دەۋرگە يېتىشىۋالدى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئۆزىگە ئىشىنىپ ۋە ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇپ توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىپ ئۇلۇغ كۈرەش، ئۇلۇغ قۇرۇلۇش، ئۇلۇغ ئىش، ئۇلۇغ ئارزۇنى بىر تۇتاش ئىگىلەپ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيىتىنى ياراتتى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يېڭى دەۋرگە كىردى. بىز پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچەيتىپ بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ تۆت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ پارتىيەنى قايدا نىزام بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ پارتىيە ئىچىدە بىر قەدەر مۇكەممەل بولغان نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ بىر قاتار ئېغىر زور خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى يېڭىپ بىرىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇكەممەل تۈزۈم كاپالىتى، تېخىمۇ پۇختا ماددىي ئاساس، تېخىمۇ تەشەببۇسكار مەنىۋى كۈچكە ئىگە قىلدۇق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرانە ۋە قەيسىرانە كۈرەشلىرى ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورنىدىن دەست تۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ھالقىشنى كۈتۈۋالدى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئارقىغا ياندۇرغىلى بولمايدىغان تارىخىي مۇساپىگە قەدەم قويدى. يۈز يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئەڭ ئۇلۇغ ئىستەك ئۈچۈن قىلغاچقا مەرتلە جان پىدا يېڭى بىر دۇنيا ياراتتى مىسلىسىز جۈرەت بىلەن دەيدىغان قورقماس جاسارەت بىلەن جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تارىخىدىكى ئەڭ شانلىق تارىخىي داستاننى پۈتتى. يۈز يىل مابەيندە ئېچىلغان ئۇلۇغ يول، يارتىلغان ئۇلۇغ ئىش، قولغا كەلتۈرۈلگەن ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىي سەھىپىسىگە، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىي سەھىپىسىگە مۇقەررەر پۈتۈلگۈسى. يولداشلار، دوستلار، يۈز يىل ئىلگىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ پېشۋالىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى قۇرۇپ ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇش، غايىنى قەتئىي ساقلاش، ئەسلى مەقسەتنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، بۇرچنى زىممىگە ئېلىش، قۇربان بېرىشتىن قورقماسلىق، باتۇرلۇق بىلەن كۈرەش قىلىش، партияға садық болуш, халықның үмідіні ерді қоймаслықтың ибарат ұлық партия құрыш ройын шәкілдендірді. Бұ, Жонго Коммунистік партиясының мәніві мәнбәсі. 100 жылдың бұян, Жонго Коммунистік партиясы ұлық партия құрыш ройын әуж алдырып, ұзақ мұддәтлік күреш дамыда Жонго Коммунистлерінің мәніві шәжәрісіні бәрпа қылып, Рошен сияси пәзілтін таулап чықты. Тарық тоқтымай үлгірләйді. Рух, әулатмы әулат дамнышыды. Біз шәрәплік ән-әніні дамлық әуж алдырып, қызыл томырны дамлаштырып, ұлық партия құрыш ройығы мәңгі варыслық қылышымыз вә оны мәңгі кән әуж алдырышымыз керек. Йолдашла, досла, 100 жылдан бұян біз қолғы кәлтірген барлық муапиқиятла Жонго коммунистлері, Жонго халқы, Жонхуа милетінің іштіпақлышып күреш қылғалықының нәтижесі. Йолдаш Мао Зэдун, йолдаш Дэн Шаопин, йолдаш Чжан Зэмин, йолдаш Ху Чжинтао асаслық вәкілдікідегі Жонго коммунистлері, Жонхуа милетінің ұлық гүлініш үшін тарих сәйіпсізді чақнап тұрдыған ұлық төкпілені яратты. Біз ұлаға али ихтирам білдіріміз. Мұш пәйтті біз Жонгоның инқылабы, құрылышы вән ұслахаты үшін Жонго Коммунистік партиясыны құрыш, мұстәкемләш вән тәрәқи қылдырыш үшін мұйым зор төкпі қошқан Йолдаш Мао Зэдун, Джоу Иллай, Лиу Шаочи, Джуды, Дэн Шаопин, Чын Юн қатарлық пешқадам инқылапчыланы чоңқұр яд етіміз. Еңі Жонгоны құрыш, қоғдаш вә гүллендіріш үшін батырлач құрбан болған инқылаби құрбанланы чоңқұр яд етіміз. Слахат ечеветіш вә социалистік замани вилаштырыш құрылыш үшін батырлач жан пида қылған инқылаби құрбанланы чоңқұр яд етіміз. Екінгі замандың бұян милләтнің мұстақылығы вә халықның азатлық үшін қайсыраны күреш қылған барлық ирадылық затланы чоңқұр яд етіміз. Уланың вәтен вә милләт үшін көрсеткен ұлық төкпілері тарих сәйіпсіге мәңгі пүтілуді. Уланың али жанап ройы халық қалбіде мәңгі сақлынуды. Халық тарихның яратқұшысы. Әқиқи қахырман. Мән партия мәркізі комитетігі вакалыдан пүтін мәмлекеттікі кәң ішчіла, диққалла, зиялилаға, демократтік партия құрықла вә партиясыз құрықсыз затла, халық тәшкілатлары, әр сахәдікі вәттенпәрвер затлаға, халық азатлық армиясының командир жаңчылары, қораллық сақчы қысмының офисер әскерлері, Гон ән қадыр сақчылары вә от өчіріш, құтқызыш қошоныдекі командир жаңчылығы, барлық социалистік әмгекчілігі, бірлік сәпнің кән әзалырға али ихтирам білдірімен. Шанган алайды мәмірі райындекі қерындашла, Омін алайды мәмірі райындекі қерындашла вә тәйвәлі қерындашла. Шыныңдәк, кәң чауымен қеріндашлаға сәмімі салам еллаймен. Жонго халқы білен достаны өткен, Жонгоның инқылап, құрылыш, ұслахат ішілігі көңіл бөлген вә мәдәт бәрген әр қайсы дөләт халқыге вә достлаға чын көңілімдің рахмет әйтімен. Йолдашла, достла, әсіл мәқсәтнің көңілгі пүкіш асан, баштың ақыр сақлаш кейін. Тарихны әйнек қылғанда, гүлініш білен хараплышының сәвәбіні білгілі болуды. Біз тарих арқылық реяллықны йортып, кәлгісігі нәзір селіп, Жонго Коммунистік партиясының 100 жылық күреш мұсапысыдың үлгірі немішкі муапықет қазыналығалықымызны еніқ көріп, kelgüsüde kanda kılganda davamlık muhabbet kazınalaydı halkımızını aydınlaştırıp, şu arkılık yeni musabide tekimi kattı, tekimi anlık alda esli maksat ve buruşunu esti çın saklışımız. Güzel kelgüsünü yartışımız gerek. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta Jongo Komünistik Partiyası'nın küçlük rehberlik edi çın turuş şart. Jongo'nun işlerini yakış kılışının aş kuçi partiyada. Jongho milletinin yakınki zamandın boyanki 180 netçi yıllık tarihi. Jongo Komünistik Partiyası kurulgandın boyanki 100 yıllık tarih. Jongho Halık Cumhuriyeti kurulgandın boyanki 70 netçi yıllık tarih şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası bolmasa yeni Jongo bolmaydı. Jongho milletinin ulu gülünüşü bolmaydı. Tarık ve halık Jongo Komünistik Partiyası'nı talladı. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği Jongoça Sosyalizm'nin en muvaffakiyetlik alaydılığı. Jongoça Sosyalizm tüzümünün en çok özelliği. Partiye ve devletinin tüp asasi ve can tomuri. O bütün memleketteki her millet halkının menfaatine ve takdirine münasebetlik. Yeni seferde biz partiyanın umumüzlük rehberliğini çıntırıp, partiyanın rehberliğini üzlüksüz mükemmelleştirip, tört anını küçeytip, tört işlençini çıngıtıp, işkini kogdaşını işe aşırıp, devletinin çoğun işini esti çıng saklap, partiyanın hakimiyetini ilmi yürgüzüş, hakimiyetini demokratik yürgüzüş, hakimiyetini kanun boçu yürgüzüş seviyesini üzlüksüz östürüp, partiyanın umumluğunu toluk ilgileydiğen, her kaysi taraflarını maslaştırdığan rehberlik yadrosuluk rolünü toluk cari kıldırışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta, Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, güzel turmuş üçün üzlüksüz küreş kılış şart. Hakimiyet halık demektir. Halık hakimiyet demektir. Hakimiyetin kolu eliş, hakimiyetin saklaşta, saklaydığınımız halkının könlüdür. Jongo Komünistik Partiyası'nın yıldızı halıkta. Can tomuri halıkta. Küş kudurti halıkta. Jongo Komünistik Partiyası baştan ahır enken halıkının tüp menfaati vekilli kılıp, halık bilen capadı mı, alavetti mi, hayatı mı, mamatı mı bilip bop geldi. Özünün eşkandak alaydı menfaati bop bakmadı. Ezelden eşkandak menfaat kuruyu, eşkandak okuk küş teşkilatı, eşkandak imtiyaz katlımının menfaati vekilli kıp bakmadı. Jongo Komünistik Partiyası'nı Jongo halkının ayırıp etmekçi boludugan, bu işkisini karmı karşı kıp koymakçı boludugan urunuşlarının eşkandıkı herkiz işe aşmaydı. Bununla 95 milyondan artık Jongo komünisti koşulmaydı. 1 milyar 200 milyondan artık Jongo halkı mı koşulmaydı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlattık.

يېلىپ، قانات يايدۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ ئۈنۈمىنى ئەمەلىي ئىشلەش، ئەمەلىي نەتىجە ئارقىلىق تەكشۈردى. دۆلەتلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى يېمەك ئىشمەك يېمەكلىك مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى يۆلۇ مۇنداق دېدى. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىدىكى تۆتتە ئەڭ قاتتىق بولۇش تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دىققەتنى خەلق تۇرمۇشىدىكى مەسىلىلەر ۋە جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، توردىكى يېمەك ئىشمەك يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى تۈزەش ھەرىكىتىنى تەشكىللەپ قانات يايدۇرۇپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن زەنجىرلىك نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈپ، مەملىكەت بويىچە بەرلىككە كەلگەن چوڭ بازار قۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادىل رىقابەتلىشىدىغان بازار مۇھىتى يارىتىپ، تىجارەت سۇبيېكتلىرىنىڭ ساغلام تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇش جەريانىدا 5 جەھەتتىكى 30 تۈرلۈك ۋەزىپىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، مەسىلە تىزىملىكىگە سېلىشتۇرۇپ، تەكشۈرۈپ چىقىلغان مەسىلىلەر ۋە يېتەرسىزلىكلەرنى چوڭقۇر تەھلىل قىلىپ، تۈزىتىش تەدبىرلىرىنى ئىلمىي تۈزۈپ، نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەدىكى يېڭى نەتىجىلەر ئارقىلىق پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەن ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى پەن تەتقىقات ئىدارىسىنىڭ مەسئۇلى ياۋ جىجۇڭ مۇنداق دېدى. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىر قاتار مۇھىم بايانلىرىنى، ئۆگىنىشنى، پەن تەتقىقاتنى مەركەز قىلغان تۈرلۈك خىزمەتلەرگە ھەقىقىي سىڭدۈرۈش كېرەك. پارتىيىنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى سىستېملاشتۇرۇپ، ئىلمىيلاشتۇرۇپ، تەتقىق قىلىش ۋە شەرىكلەشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ خىزمەت ئومۇمىيىتىگە جان دىل بىلەن مۇلازىمەت قىلىپ، خەلق ئۈچۈن ئىلىم شەرىكلەش، نەزەرىيە تۇرغۇزۇشنى ياخشى قىلىپ، ئۆگىنىش تەربىيەنى كۈندىلىك تۇرمۇشقا ھەقىقىي سىڭدۈرۈپ، دائىم تۇتۇپ، تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك.

ئادەمگە نىسبەتە ئېيتقاندا ئامال بار ھاراقنى كۆپ ئىچمىگەن ياخشى. بىراق ئالاھىدە ئەسكەرتىشكە توغرا كېلىدىغىنى شۇكى، ھاراق ئىچىشنىڭ ھامىلىدار ئاياللار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار، بالىلارغا بولغان زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ. شۇڭا يۇقىرىدا ئېيتقان كىشىلەر ئىچمىگىنى ياخشى. ئىككىنچىسى، ھەقىقەتەن بەك سىناپ باققىڭىز بولسا، چوقۇم مۇۋاپىق مىقداردا تېتىپ باقسىڭىز بولىدۇ. لېكىن جىق ئىچىۋالماڭ. Her günlük ispirt qabul qilish miqdorining 15 gramdan oshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml'lik piva, 12% lik 150 ml'lik uzum arqi, 50 ml'lik aqaraq, 30 ml'lik yuqori quyuqlikdagi aqaraqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Aroqni ichib bo'lgandan keyin ko'proq suv ichish kerak, chunki ispirt metabolizmi kichik tarat orqali chiqib ketadi. Suni ko'p ichganda spirtni teximi tez parchalig'li bo'ladi. To'rtinchisi, aroqqa zo'rlamaslik kerak. Do'stlar yig'ilishi qatorliqlarda kayfiyat qizg'in bo'lsa, doim aroqqa zo'rlash ahvollari ko'rildi. Lekin ko'pchilikning aroqqa zo'rlamasligini tavsiya qilamiz.

ئىدىسى بارغانسېرى چوڭقۇرلاشتى. غەرب تاراتقۇلىرى ئىلگىرى دائىم جۇڭگو ياسىمىچىلىقى دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشتا تەننەرخ ئەۋزەللىكىگە تايانغان دەيتتى. بۈگۈنكى كۈندە تېخىمۇ كۆپ خەلقئارا ئاپپاراتلار جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ ئەۋزەللىكىدە ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ دەپ قارىدى. ئەنگلىيە پۇل مۇئامىلە ۋاقتىكى گېزىتىنىڭ تەھلىلىدە جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ رىقابەت كۈچى تۆۋەن تەننەرختىن كەلگەن بولماستىن، بەلكى كەسىپ توپى ۋە مۇكەممەل تەمىنات زەنجىردىن كەلدى دېيىلدى. بىر پۇتبول سۈنئىي خۇرۇم، كاۋچۇك، يىپ، بېسىش، قېلىپ، ئوراش قاتارلىق كۆپ خىل كەسىپلەرنىڭ قوللىشى بىلەن ياسىلىپ چىقىدۇ. بىر LED ئېكرانىنىڭ كەينىدە ئۆزەك، ئېلېكتىرونلۇق دېتال زاپچاس، نازۇك ياساش، يۇمشاق دېتال كونترول قىلىش قاتارلىق ساھەلەردىكى نەچچە يۈز تەمىنلەش سودىگىرى بار. دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى رىقابىتىگە ھەقىقىي قاتنىشىدىغىنى مەلۇم بىر خىل تاۋار بولماستىن، بەلكى پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بىر قىسىم خەلقئارالىق ماركىلار تەمىنات زەنجىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى سىجىل ئىلگىرى سۈردى. ئەمگەك كۆجۈملەشكەن بىر قىسىم ياسىمىچىلىق ھالقىلىرى شەرق جەنۇبىي ئاسىيا قاتارلىق رايونلارغا يۆتكەلدى. ئامېرىكا، ياۋروپامۇ ياسىمىچىلىقنى قايتۇرۇپ كېلىش شوئارىنى توۋلىدى. لېكىن كەسپىي زاتلار خام ماتېرىيال، ھالقىلىق زاپچاسلاردىن ئاپتوماتلاشقان ئۈسكۈنىلەرگىچە ئاندىن تەتقىق قىلىپ يارىتىش، لايىھەلەش ۋە ئەشيا ئوبوروتى سىستېمىسىغىچە جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئۇنىۋېرسال رىقابەت كۈچىنى تەۋرىتىش تەس دەپ كۆرسەتتى. ۋولكوتىسى گېزىتىدە مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: دۆلەت ھالقىغان كارخانىلار تەمىنات زەنجىرى ئورۇنلاشتۇرمىسىنى تەڭشەۋاتىدۇ. لېكىن جۇڭگونىڭ پىشىپ يېتىلگەن ياساش سىستېمىسىنىڭ ئورنىنى پۈتۈنلەي ئېلىشى ناھايىتى تەس. بۇنىڭ سەۋەبىنى ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىدىلا ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى كەسىپ زەنجىرىنى يۈرۈشلەشتۈرۈش، ئىقتىساسلىقلار بايلىقى، ئۇل ئەسلە ۋە تاپشۇرۇش ئىقتىدارىدىن سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ. دەل مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا جۇڭگونىڭ دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىگە قاتنىشىش شەكلى داۋاملىق يۇقىرى كۆتۈرۈلمەكتە. تېرمىنال مەھسۇلاتىدىن ئۈسكۈنە، تېخنىكا ۋە ھەل قىلىش لايىھەسىگىچە، ئەقلىي ئېكراندىن يېشىل ئېنېرگىيەگىچە، رەقەملىك باشقۇرۇشتىن مۇسابىقە كاپالىتىگىچە جۇڭگو كارخانىلىرى تاۋار ئىشلەپچىقىرىپلا قالماي، يەنە مۇسابىقە شارائىتى ياراتتى. خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى ئىلگىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: چوڭ خەلقئارا مۇسابىقىلەر رەقەملەشتۈرۈش، ئەقلىيلەشتۈرۈش ۋە يېشىللاشتۇرۇش تېخنىكىسىنى قوللىنىشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان مۇھىم سۇپا بولۇپ قالدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان سۈنئىي ئەقىل، ئەشيا ئوبروت تورى، بۇلۇت ھېسابلاش، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق تېخنىكىلار مۇسابىقە ئىشلىرىغا ئۈزلۈكسىز يۇغۇرۇلۇپ، تەنتەربىيە ئىقتىسادىنى باغانسېرى يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى مۇھىم مەنزىرىگە ئايلاندۇردى. كىم يېڭى تېخنىكىنى پىشقان مەھسۇلات ۋە سىستېمىلىق ھەل قىلىش لايىھەسىگە ئايلاندۇرالىسا، شۇ دۇنيا بازىرىغا ئېرىش پۇرسىتىگە ئىگە بولىدۇ. كارخانىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، دۇنيا لوڭقىسى تەمىنات زەنجىرىگە كىرىش بىر قېتىملىق دۇنياۋى رىقابەت كۈچىنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكەنگە باراۋەر. بۇ جەرياندا كارخانىلارنىڭ بەسلىشىدىغىنى مەھسۇلات سۈپىتىلا بولماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى، سىستېما توپلاشتۇرۇش ئىقتىدارى، دۆلەت ھالقىپ تاپشۇرۇش ئىقتىدارى ۋە دۇنياۋى مۇلازىمەت ئىقتىدارىمۇ بار. تەتقىق قىلىپ لايىھەلەشتىن ئىشلەپچىقىرىش، ياساشقىچە، ئەشيا ئوبوروتى ترانسپورتىدىن نەق مەيداندا قۇراشتۇرۇشقىچە، رەقەملىك ئاسراشتىن جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش كاپالىتىگىچە بولغان ھەر بىر ھالقا كارخانىلارنىڭ يەر شار بايلىقىنى بىرىكتۈرۈش، ئېھتىياجغا تېز ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى سىنايدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى قاتارلىق
чоң мусабыкаларга катнашыш усулунун дарежеси үзлүксүз өстү. Мусабыкада ишилтилдиган топ, хатыр боюм катарлык терминал маалыматтарын иштеп чыгарыштын акылый жабдук, ракамдык техника, yeşil энергия, релистик катнаш катарлык бир бүтүн ал кылыш лайыясы менен таминлашкыча, андын мусабык капалыты, мейдан сарай курулушу ва акыл тижаратка катнашышкыча, жонго карканаларынын ролу кесип занжирни жүрүшлөштүргүчүдүн системы лайыясы менен таминлигүчүгө айланмакта. Кишиле Дүнья лонгусу футбол мусабыкасынын ибарат бул көзнектин бир мейдан футбол катты мэрикисини көрүп эле калмай, дүнья кесип рыкабетинин яңы манзарасын көрдү. Яңы бир нөвөтлүк пан техники инкылабы ва кесип өзгөрүшү давамлык чоң курулушуп аткан арык көрүнүштө яңылык жаратыш техникасы, системалык ал кылыш лайыясы ва кесип экологиясыны давамлык сырткы чыгарып, дүнья базары үчүн узак муддатлык кыммат жаратыш жарталмаслыгы келгүсүдөгү карханы рыкабетинин ачкычы. Бу дал техими көп жөнгө карханаларынын дүнявий чоң мусабакаларга катнаша алышыдагы мухим себеп.

0: سوسىيالىستىك ئىنقىلاب ئېلىپ بېرىپ، جۇڭگودا نەچچە مىڭ يىل داۋام قىلغان فېئوداللىق ئېكسپلۇاتاتسىيە قىلىش ۋە ئېزىش تۈزۈمىنى يوقىتىپ، سوسىيالىستىك ئاساسىي تۈزۈمنى ئورنىتىپ، سوسىيالىستىك قۇرۇلۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، جاھانگىرلىك، زومىگەرلىكنىڭ ئاغدۇرمىچىلىقى، بۇزغۇنچىلىقى ۋە قوراللىق ئىغۋاگەرچىلىكى ئۈستىدىن غالىب كېلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تارىختىن بۇيانقى ئەڭ كەڭ ھەم چوڭقۇر ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، شەرقتىكى نامرات، قالاق ۋە ئالىس كۆپ چوڭ دۆلەتنىڭ سوتسىيالىزم جەمئىيىتىگە قاراپ چوڭ قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىشىدەك ئۇلۇغ ھالقىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۈپ سىياسىي ئالدىنقى شەرت ھازىرلىدۇق ۋە تۈزۈم ئاساس سالدۇق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرلۇق ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىش ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى، جۇڭگو خەلقى كونا دۇنيانى بۇزۇپ تاشلاشقا ماھىر بولۇپلا قالماي، يېڭى دۇنيا قۇرۇشقىمۇ ماھىر. سوتسىيالىزملا جۇڭگونى قۇتقۇزالايدۇ. سوتسىيالىزملا جۇڭگونى تەرەققىي قىلدۇرالايدۇ. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئىدىيەدە ئازاد بولۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيىتىنى ياراتتى. بىز يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيانقى پارتىيە تارىخىدا چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە ئۇلۇغ بۇرۇلۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، پارتىيەنىڭ سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىكى ئاساسىي لۇشەنىنى بېكىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئالغا سىلجىتىپ، ھەر تەرەپتىن كەلگەن خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى يېڭىپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى بەرپا قىلىپ، ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇپ، ئۇنى قوغداپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، يۈكسەك مەركەزلەشكەن پىلانلىق ئىگىلىك تۈزۈلمىسىدىن ھاياتىي كۈچكە تولغان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىگە ئۆتۈش، بېكىنمە، يېرىم بېكىنمە ھالەتتىن ھەر تەرەپلىمە ئېچىۋېتىلگەن ھالەتكە ئۆتۈشتەك تارىخىي بۇرۇلۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى نىسبەتەن قالاق ھالەتتىن ئىقتىساد ئومۇمىي مىقدارى جەھەتتە دۇنيا بويىچە ئىككىنچى ئورۇنغا ئۆتۈشتەك تارىخىي بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىدا كىيىش تويۇش يېتەرلىك بولماسلىقتىن ئومۇمىي جەھەتتىن ھاللىق سەۋىيەگە يېتىش، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەگە ئاتلىنىشتەك تارىخىي ھالقىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى يېڭى ھاياتىي كۈچكە تولغان تۈزۈلمە كاپالىتى ۋە تېز تەرەققىي قىلىدىغان ماددىي شارائىت بىلەن تەمىنلىدۇق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرلۇق ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىش ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان ئاچقۇچلۇق تەدبىر. جۇڭگو چوڭ قەدەم بىلەن دەۋرگە يېتىشىۋالدى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئۆزىگە ئىشىنىپ ۋە ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇپ، توغرىلىرىنى ساقلاپ، يېڭىلىق يارىتىپ، ئۇلۇغ كۈرەش، ئۇلۇغ قۇرۇلۇش، ئۇلۇغ ئىش، ئۇلۇغ ئارزۇنى بىر تۇتاش ئىگىلەپ، يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيىتىنى ياراتتى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يېڭى دەۋرگە كىردى. بىز پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچەيتىپ، بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، تۆت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنى قائىدە نىزام بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە ئىچىدە بىر قەدەر مۇكەممەل بولغان نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، بىر قاتار ئېغىر زور خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى يېڭىپ، بىرىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ strategiyalik o'rinlashtirmasini aydınlashtirib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilib, Jonghua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishni texnik mukammal tuzum kapolati, texnik puxta moddiy asos, texnik tashabbuskor ma'naviy kuchga ega qildik. Jonggu kommunistik partiyasi va Jonggu xalqi Baturane ve Kaysirane küreşleri arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jonghua milleti orundun desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu halkışını kütüv aldı. Jonghua milletinin ulu gülünüşüne emelge aşuruş, arkayı yandırgılı bulmaydıgan tarihi musabige kadem koydu. Yüz yıldan bu yan, Jonggu Komünistik Partiyesi Jonggu halkını iştipaklaştırıp, ve yetekleb, en uluq istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydiğen, korukmaz cesaret bilen, Jonghua milletinin neçi min yıllık tarihideki en şallık tarihi dastanını püttü. Yüz yıl mabeyinde içilgan uluq yol, yartılgan uluq iş, kolgu keltürülgen uluq muhabbiyetle, Jonghua milletinin taraqqiyat tarixi sahibsiga, insoniyat madaniyatining taraqqiyat tarixi sahibsiga muqarrar tutilgisi. Yo'ldoshlar, do'stlar. 100 yil ilgari Jonggu kommunistik partiyasining peshvolari Jonggu kommunistik partiyasini qurib, haqiqatni chiqib turish, g'oyani qat'iy saqlash, asl maqsadni amaliyotda ko'rsatish Burushning zimmaga ilish, qurbon berishdan qo'rqmaslik, baturlik bilan kurash qilish, partiyaga sodiq bo'lish, xalqning umidini yerda qo'ymaslikdan iborat ulug' partiya qurish ro'yini shakllantirdi. Bu Jonggu kommunistik partiyasining ma'naviy manbasi. 100 yildan buyon Jonggu kommunistik partiyasi ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib Uzaq müddətli kürəş davamında Jonggu kommunistlərinin mənəvi şəcərisini bərpa qılıb, Roşən siyasi pəzilətini tavlab çıxdı. Tarix toxtamayı ilgirləydi. Ruh, əvlad mı əvlad davamlışıdı. Biz şərəflik ənənini davamlıq əvc aldırıb, qızıl tomurunu davamlaşdırıb, uluq partiya quruş royığı məngü varislik qilishimiz və onu Mengü kən əvj aldırışımız gerek. Yoldaşla, dostla. Yüz yıldan buyan biz kolu keltürgen barlıq muhabbiyetle Jonggu kommunistleri, Jonggu halkı, Jonghua milletinin iştipaklaşıp küreş kılgalıkının neticesi. Yoldaş Mao Zedong, yoldaş Deng Xiaoping, yoldaş Jiang Zemin, Yoldaş Hu Jintao asaslıq vəkillikidiki Jonggu kommunistleri, Jonghua milletinin uluq gülünüş üçün tarix sahibisidi çaxnaptırdıgan uluq tökbiləni yarattı. Biz ulağa ali ihtiram bildirimiz. Muş peyddə biz Jonggu'nun inqilabi, kuruluşi və ıslahati üçün Jonggu kommunistik partiyasını kuruş, müstəhkəmləş, ve terakki kıldırış için mühim zor tökp koşkan yoldaş Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun qatarlıq peşkadem inqilapçılarını çoğunqur yad etimiz. Yeni Jonggu'nu kuruş, qoğdaş ve güllendiriş için baturlaç kurban bolgan inqilabi kurballarını Çoğunqur yad etimiz. Islahat içi vetiş ve sosyalistik zamani vilaştırış kuruluş üçün baturlaçı can pida kılgan inqilabi kurballarını çoğunqur yad etimiz. Yakınkı zamandın buyan milletnin müstakillikı ve halıqnın azatlık üçün kaysıranı küreş kılgan barlıq iradilik zatlarını çoğunqur yad etimiz. Ulanın vatan ve millet üçün körsetken uluq tökbüleri tarix seybisi mengü pütülüdü. ularının ali canap royi xalq qalbida mängü saqlanıdı. Xalq tarixning yaratquchisi, haqiqiy qahirman. Men partiya markaziy komitetiga vakolatan butun mamlakatdagi keng ishchilar, dehqonlar, ziyolilarga, demokratik partiya guruhlar va partiyasiz guruhsiz zotlar, xalq tashkilotlari, har sohadagi vatanparvar zotlarga, xalq ozodlik armiyasining komandir jangchilari, qorallik soqchi qismining ofitser askarlari, Gong'an kadr soqchilari va o't o'chirish qutquzish qo'shonidagi komandir jangchilarga, barliq sotsialistik amgakchilarga, birlik sapning keng a'zolariga oliy ehtirom bildiraman. Shangang alayida ma'muriy rayondagi qarindoshlar, Omin alayida ma'muriy rayondagi qarindoshlar va tayvanlik qarindoshlar, shuningdek keng Chaomin qarindoshlarga samimiy salom yo'llayman. Jungo xalqi bilan do'stona o'tgan Jungo'ning inqilob, qurilish, islohot ishlariga ko'ngil bo'lgan va madad bergan har qaysi davlat xalqiga va do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yo'ldoshlar, do'stlar, asl maqsadni ko'ngilga pukish oson, boshdan oxir saqlash qiyin. Tarixni aynak qilganda gulnish bilan xaroblishning sababini bilguli bo'ladi. Biz tarix orqali reallikni yoritib, kelgusiga nazar selib, Jungo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurash musobaqasidan ilgari nemishki muvaffaqiyat qozonalganligimizni aniq ko'rib, kelgusida qanday qilganda davomli muvaffaqiyat qozonalaydiganligimizni aydinlashtirib, shu orqali yangi musobaqada texmo qatti, texmo angliq alda asl maqsad va burchni asti ching saqlashimiz, go'zal kelgusini yaratishimiz kerak. Tarixni aynak qilib, kelgusini yaratishda Jungo Kommunistik Partiyasining kuchli rahbarligida ching turish shart. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning ochquchi partiyada. Jungho millatining yaqinqi zamondan buyonqi 180 necha yillik tarixi, Jungo Kommunistik Partiyasi qurilgandan buyonqi 100 yillik tarix, Jungho xalq jumhuriyati qurilgandan buyonqi 70 necha yillik tarix shuni to'liq isbotladiki, Jungo Kommunistik Partiyasi bo'lmasa, yangi Jungo bo'lmaydi. Jungho millatining ulug' gulnishi bo'lmaydi. Tarix va xalq Jungo Kommunistik Partiyasini tanladi. Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligi Jungocha sotsializmning eng muvaffaqiyatli alohidligi, Jungocha sotsializm tuzumining eng chong afzalligi, partiya va davlatning tub asosiy va jon tomiri. U butun mamlakatdagi har millat xalqining manfaatiga va taqdiriga munosabatlik. Yangi safarda biz partiyaning umumiyuzlik rahbarligini ching turib, partiyaning rahbarligini uzluksiz mukammallashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchini chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, davlatning cho'ng ishini asti ching saqlab, partiyaning hokimiyatni ilmiy yurgizish, hokimiyatni demokratik yurgizish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizish saviyasini uzluksiz o'stirib, partiyaning umumlikni to'liq egallaydigan, har qaysi taraflarni moslashtirdigan rahbarlik yadrosilik rolini to'liq joriy qildirishimiz shart. Tarixni aynak qilib, kelgusini yaratishda Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, go'zal turmush uchun uzluksiz kurash qilish shart. Hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Hokimiyatni qo'lga olish, hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir. Jungo Kommunistik Partiyasining yiltizi xalqda, jon tomiri xalqda, kuch qudrati xalqda. Jungo Kommunistik Partiyasi boshdan oxir әңкен қалықның түп мәнпәтігі вәкілі қылып, қалық білән жапады му, алаветті му, айатты му, маматты му білі бұп келді. Өзінің ешқандақ алайды мәнпәті бұп бақмеді. Әзәлдің ешқандақ мәнпәт күрой, ешқандақ оқуқ күш тәшкілаты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілі қып бақмеді. Джонго Коммунистик партиясыны Джонго халқыдан айырып әтмекші болыдыған. Бу ішкісіні қарма-қаршы қып қоймақшы болыдыған ұрынышланың ешқандықы әргіз ішқа ашмайды. Бұныңға 95 миллиондын артық Джонго Коммунисти қошылмайды. 1 миллиард 200 миллиондын артық Джонго халқымы қошылмайды.
1: Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlattık.

0: قۇش ئوۋلايدىغان يەر دەرياغا ئانچە يىراق ئەمەس بىر ئاق تېرەكلىكتە ئىدى. ئورمانغا كىرگەندىن كېيىن لېۋىن ھارۋىدىن چۈشۈپ ئوبلونسكىنى باشلاپ قارى ئېرىپ ئۈستىنى يېڭى چىققان مۇخلا قاپلاپ كەتكەن ئوچۇقچىلىقنىڭ بىر تەرىپىگە ئاپىرىپ قويدى. ئۆزى ئىككىنچى تەرەپتىكى قوش قىيىننىڭ يېنىغا بېرىپ مىلتىقىنى پەستىكى قۇرۇپ قالغان بىر شاققا يۆلەپ قويدى دە چاپىنىنى يېشىۋېتىپ بەل بېغىنى تۈزەشتۈرۈپ قوللىرىنى يۇمشىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتلەندۈرۈپ قويدى. ئۇ ئىككىسىنىڭ كەينىدىن قالماي ئەگىشىپ يۈرگەن كۈلرەڭ ئىتى لاسكا قۇلاقلىرىنى دىڭگايتىپ لېۋىننىڭ ئۇدۇلىغا كېلىپ زوڭ ئولتۇردى. قۇياش ئورماننىڭ كەينىگە ئاستا-ئاستا چۆكۈۋاتاتتى. تېرەكلىكنىڭ ئۇ يەر بۇ يەرلىرىدە تۇرغان ئاق قىيىللارنىڭ ئېسىلىپ تۇرغان شاخلىرىدىكى بۆرتۈپ تۇرغان بىخلىرى قۇياشنىڭ ئاخىرقى نۇرلىرى بىلەن ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى. قارى تېخى تولۇق ئېرىپ بولمىغان قېلىن ئورماندىن كىچىك-كىچىك ئېرىق بولۇپ ئېقىۋاتقان سۇلارنىڭ شىلدىرلاشلىرى ئوچۇق ئاڭلىناتتى. قۇشلار ۋىچىرلىشىپ ئارىلاپ-ئارىلاپ دەرەختىن دەرەخكە ئۇچۇپ يۈرەتتى. ئەتراپ مۇتلەق جىمىپ كەتكەن چاغلاردا توڭ يەرنىڭ ئېرىشى ۋە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈشىدىن قىمىرلىغان بۇلتۇرقى يوپۇرماقلارنىڭ شىلدىرلاشلىرى ئاڭلىنىپ قالاتتى. لېۋىن يېڭىدەك ئۆسۈپ چىقىۋاتقان يۇمران مايسىلارنىڭ يېنىدىكى تېرەكنىڭ بىخسۈرۈپ چىقىۋاتقان يوپۇرماقلىرىنىڭ ئۆزىچىلا مىدىرلاپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئۆز-ئۆزىگە نېمە دېگەن سىرلىق دۇنيا بۇ؟ يوپۇرماقلار بىلەن كوكاتلارنىڭ ئۆسۈۋاتقانلىقى كۆزگە كۆرۈنۈپ ھەم قۇلاققا ئاڭلىنىپ تۇرۇۋاتقىنىنى قارىمامدىغان دەپ قويدى ۋە جايىدا قىمىر قىلماي يېشىل مۇخ قاپلاپ كەتكەن نەمخۇش يەرلەرگە گاھ قاراپ گاھ قۇلاق سېلىپ تۇرۇپ كەتتى. ئۇ يەنە دەم ئەتراپقا دىققەت بىلەن قۇلاق سېلىپ تۇرغان ئىشتىغا، دەم تاغ باغرىدىكى دەرەخلىرىنىڭ ئۇچى كۈننىڭ نۇرىدا قىزغۇچ يالتىراپ ۋە ئىدىرغا يېيىلىپ تۇرغان چەكسىز ئورمانغا، دەم ئاسماندىكى ئۈزۈپ كېتىۋاتقان پارچە-پارچە ئاپپاق بۇلۇتلارغا، گۈگۈم قاراڭغۇلۇقى بېسىۋاتقان ئاسمان بوشلۇقىغا قاراپ كېتىۋاتاتتى. بىر بۈركۈت ئېغىر قاناتلىرىنى ئالدىرماي قېقىپ يىراقتىكى ئورماننىڭ ئۈستىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈۋاتاتتى. يەنە بىر بۈركۈتمۇ ئوخشاش ھەرىكەت بىلەن ئوخشاش يۆنىلىشكە قاراپ ئۇچۇۋاتاتتى. ئۇزاق ئۆتمەي ئىككىلى بۈركۈت كۆزدىن غايىب بولدى. قۇشلارنىڭ ھەر خىل ئاۋازدا سايراشلىرى باغانسېرى ئەۋجىگە چىقىپ كېتىۋاتاتتى. يېقىنلا بىر يەردىن ھوقۇش ھوۋلىۋىدى، لاسكا چۆچۈگەندەك بولۇپ ئالدىغا ناھايىتى ئاۋايلاپ بىر نەچچە قەدەم بېسىپ بېشىنى ساڭاريان قىلىپ قۇلاق سېلىشقا باشلىدى. دەريا تەرەپتىن كاككۇكنىڭ ئاۋازى ئاڭلاندى. ئۇ دەسلەپتە ئادەتتىكى ئاۋازى بىلەن ئىككى قېتىم سايراپ قويۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاۋازى بوغۇلۇپ قالايمىقان سايراشقا باشلىدى.
1: «ھاي، كاككۇك سايراۋاتىدۇ!»
0: دېدى ئوبلونسكى چاتقانلىقتىن چىقىپ.
1: «ھە، مەنمۇ ئاڭلىدىم!»
0: دېدى لېۋىن ئۆزىنىڭ قۇلىقىغا ياقمىغان ئاۋازى بىلەن ئورمان جىمجىتلىقىنى بۇزغۇسى كەلمەي بوش شىۋىرلاپ.
1: «ئەمدى ئاز قالدى!»
0: ئوبلونسكى يەنە چاتقانلىققا كىرىپ كەتتى. لېۋىن يالت قىلغان سەرەڭگە ئوتىنى، ئۇنىڭ كەينىدىن قىزارغان تاماكا ئوتى ۋە ئىسنىلا كۆتى. دەل شۇ چاغدا شاراق شۇرۇق قىلىپ ئوبلونسكىنىڭ مىلتىقىنىڭ زاتۋورىنى قايرىغان ئاۋاز ئاڭلاندى.
1: «بۇ نېمىنىڭ ئاۋازى؟»
0: دەپ سورىدى ئوبلونسكى تايچاقنىڭ ئويناپ كىشنىگەن ئاۋازىدەك سوزۇلۇپ چىققان بىر ئاۋازغا لېۋىننىڭ دىققىتىنى تارتىپ.
1: «نە؟ سەن بىلمەمسە؟ بۇ ئەركەك توشقاننىڭ ئاۋازى. يېقىنما، قۇلاق سال، ئۇچۇپ كېلىۋاتىدۇ!»
0: دېدى لېۋىن شۇ گەپ بىلەن تەڭ تەپكىنى تارتىپ. Yiraqtın bir kuşnun inçki çiqiraq avazı anlandı. Arqıdın ovçılağı tonuş bolğan vaqt, yani 2 sekund ötmeyla, yani ikinci, üçüncü avaz keldi. Üçüncü avazdan keyin kurulduğan avaz anlandı. Levin iki yeniga qarab, bir-birge girelişip ketken, ağ tereklerinin üstüdün körünüp turgan, avaren gugum asmını da uçup kelibatkan bir kuşnu gördü. O kuş udul Levin tarapke kelibatattı. Kopal tokulgan rakhni tartıp, jırtkandı çıkıdıgandak, kurulduğan avaz, bağan sır yekilişip, kudu kulak tüydü anlıvatkandak anlanışkı başıldı. Kuşnun tümüşkü bilen boynu körüngende, Levin onu emdili qargı elip turattı, Oblonuski turgan çatkallıqtın bir ot yalt kılıp kaldı. Ve şunun bilen ten, o kuş peski qarap, uhtek çüşüp ketip etip, can açıqı da yani osmanga kötürülgen idi. Yeni bir ketim ot görünüp, oknun avazı bilen ten, o kuş hudu osman boşluğı da toxtap kalmakçı bolu vatkan dek, kanatlarını bir dem kekip, bir dakik turu algan dinkin, sazlıqka palak gıdı çüştü. Oq tegmedi mi nime? Dep vakırdı Oblonuski miltiqtin çıkkan ısta eşnimini körelmey. Kara, ene avi yede! Dedi Levin, Laskağa kuşnun düşken yerini körüstüp. Laska bir kolukunu kötürüp, yonluk kuyrukunu şipanıştıp, bu kuşallıqtın uzakarak lezzetliney dep, külümsirep ketip atkan dek, asta berip, ölgen kuşunu çişlep, hocayınıra ekilip bədi. Barikalla, okunu tek küzüp sen, bək hoşup ketip atı mən, dedi Levin, kuşal toğlap. Şunu bilen ten o layhorekni özünün etip çürelme geldikidin, azırak əp sunup mu kaldı. Közle kadın çıkıptı o. Bu ok tasadipi tigip kağa okşaydı. Dedi Oblonuski miltkığı ok selip etip. Teş. Yeni biri geldi. Digende kendi kendin çıkan ütkür avazlık sayraşla anlınıp, işki layhorek bir-birini koğuluşup, kırıldımay, udul ovcılarının beşi üstüge uçup geldi. Ulağı kartıp tötbay ok etildi. Lekin layhorekle huddu karlıgaştek naayti iştik burulup bir demdili közden gayip boldi. Ov naayti yakşı boldi. Oblonuski işkini etip düşürdü. Levin mu işkini etip düşürüp birini tapalmay koydu. Karangı çüşüp ketti. Derekhlerinin arsızın körünüp durgan Zöhre yıldız garip tarapta yakımlık nurunu çeçip çaknap durattı. Şarıkta özüdün kızıl nur çaçırtıp durgan Arkatoros yıldız igiz asmanda pıldırlap tohtumaydı. Levin beşi üstüdeki yetti karakçı yıldızga kardı. Yani birdemdila o yıldızını yoktup koydu. Layhorekle emdi uşmidi. Lekin Levin derekhle arsızın körünüp durgan Zöhre yıldız derekhlenin uçudu körüngüce yetti karakçı yıldız özünü toluk körsetküce saklap duruş kararı geldi. Ahır Zöhre yıldız derekhlenin uçudu köründi. Yetti karakçı yıldızının mu beşi bilen kuyruğu çeksiz asman boşluğu da Nait Roşen körünüşkü başıldı. Lekin Levin yanılı saklava tattı. Emde kaysak bula? Dedi Oblonuski. Orman cimip ketken idi. Uçup yürgen bir mi kuş körünme itti. Yani azırak saklaylı. İhtiyarın. Hazır o ikisi bir-birden 15 kademçe yerde turattı. Setva, dedi tuyuksuz Levin. Kaynısınlığının ağı tekken tegi mi geldikini? Ya kaçan ağı tekidi kallıkını? Nemiş kımağı demeysen? Левин өзіні шүнчілік тәмкен вә бесіқ сезіп тұрып ататты. Әр қандақ жауап оны хая жаңғы салалмайды. Әмма